0: 听说今天是今天今天今天今天今天今天
1: 今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天